billetter til Murmur på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom.

Vinn biljetter til Murmur på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom.

0: save the world.
1: Kom til billetter til Murmur på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990

vinter billetter til Murmur på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom.

Vinn billetter til Murmur på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom.

0: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
1: Og så spurte, så sa han sånn, skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol?
2: Da har vi kommet frem til Blues Trains humoravdeling, og den som gjest I dag, det Harald Heidesteen junior, og da det jo selvfølgelig et gammelt opptak, men det var like bra for det.
3: Nå skal jeg fortelle om forskjellen på norsk og dansk fyll. Norsk fyll, den sånn, tror jeg, eller vet jeg, den sånn. Du skal da faen russere meg, herregudreggesere! Nå så skal jeg mære rett I stokken din jævla til videre, hva nei, ja! Skjønner jeg det, og så spyr jeg. Men! Skjønner de på vei da, men. Men de danske, når de blitt litt animert, så de så blie, de så blie! Så får de si at jeg liker de ting, så de litt blie! Seiler nye, og vann, det skjer da der, og de står og blir så blie! Og så kom det ut, det var en gate hvor det var en masse kroer der, så var det noen kjøpesenter på den andre siden, og der var det en sånn politimann som patrullerte I andre, hvorfor han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en strita full skillful danska, ut fra en kro. Han var blid. Han gikk rett bort til politikonstaben og sa, hei, hallo, ja, hvordan er Men kan jeg si hva jeg har vært der inne. Kan jeg si meg, min... min gulf... Altså buksespekk på norsk, da. Min gulf... den åpen? Og sier Gustav, ja, det den sko. Den ved åpen. Ved åpen. Ved åpen. Tusen takk for det. Men en anden ting. En anden ting. Hänger min lille Hänger min lille Hänger min lille Hänger min lille Tisse man ude Så siger Gustav Nej det gør den dog ikke Den hänger ikke ude Den hänger ikke ude ja, Tak for det Men det var synd For nu tisser den Det er sant, og det det som da minner på det, at det morsomt det skjer ikke I Stortinget, ja, ikke Stortinget. Stortinget og det skjer ikke på det historiske, det skjer I det daglige livet. Det der man henter inspirasjon fra hele tiden, og man har det veldig, det der man henter det fra seg.

En dag så har du flyttet. Rommet ditt står tomt. Jeg fyller noen stolte tårer. Og stillheten kan komme.